ibu onwe mmadụ asị m ekele oo nke onye chiri ya mee gịnị ya zere n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ọ bụ oge nke anyị ebe a ka ị ga na-anụ olu anyị ebe a ka anyị ga-esi na-emete gị mma asị m nke ahụ ị ga-eri ị ga-abịa mana nke a ga-eri gị ga-aga ọgbacha otufuo nke ndị bekee kpọ gịnị nọmba ọ ga-etufu akara ya maka na ọ gaghị eru gị ahụ ekpere ndụ nka bụ ihe na-ekpe n'isi gị n'ụbọchị nke taa ya jiri onye ukwu mma ya jiri onye nta mma nke ọ bụ na ị na-emebi ihe dị mma were ya gawa maka na ọ ga-agaziri gị mana ọ bụrụ na ị na-eme nke adịghị mma ị hụlanụ na nke a ga-agbajọ agbajọ ọ kara gị mma na ị na-eme nke dị mma ka ndụ gị wee na-enwe ọṅụ ka ndụ gị wee dị ogologo ka ndụ gị wee wetara gị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ya gazie ọngọzi ndịche bụ onye ị na-anụ olu ya taa bụ ụbọchị Saturday ọmarịcha ụbọchị Chukwu gọziri agọzi ma bụrụ abalị iri nke ọnwa Ọktoba afọ 2026 ị hụlanụ ka ọnwa Jenụwarị si nnọọ wee gafee Febụwarị otu a wee gagide wee ruo n'Ọktoba anyị nọ n'ime ya ebe na ebe ọbụla ị nọ na-enye onye nwe anyị ekele ọ dị mma mgbatọ ntị n'ala ka ị nụrụ ka ọrụ anyị ga-esi gaa n'ụbọchị nke taa ihe mbụ na mbụ ga-abụ iwetara gị ozi ekele mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ anyị gaa n'ihu wetara gị akụkọ ụwa anyị ga-amapụ ọkwa dịka o si wuru anyị aka wee gazie n'ihu wetara gị ihe omume anyị ka anyị kpọrọ oshibego ọ bụrụ ejije eji akpọta uche gị n'ihe ndị na-eme n'ezinụlọ dị iche iche ama m ma ọgịga nke ụbọchị taa ga-emetụta biko agakwala ebe ọbụla

otu a ka anyị ga-esi nnọọ jiri nwayọ wee chịkọọ ya n'ihe omume anyị nke anyị kpọrọ ozi ekele nke ụbọchị taa. Echi bụ ụbọchị ọzọ. Maka ndị enweghị ohere ịkpọbata n'ụbọchị nke taa, ị ga-esonyekwara anyị echi. Echi nnọọ sonye n'ihe omume a, ma agụcha akụkọ ụwa, ihe omume a bụ ihe ga-esochi ya azụ. Oge ahụ ị nwekwara ohere isonye maka echi. Mana nke taa akụrụla ọnụ maka ozi ekele. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Aha m bụ Ngozi Ndịche. Biko agakwala ebe ọbụla, maka na ihe omume anyị ka na-aga n'ihu. Ndewo.

0: ebuka o nwere ụgbọ ahịa atọ m na-achọ achọ, ị nwere ike ịkọwara m ihe mere ha?
1: Ọ ga iji aka ghara ịtụ na ngwa ahịa ndị nke anyị rere ere.
0: Ewepụtara m oge lelechaa akwụkwọ anyị ji etetu ngwa ahịa ndị anyị rere ere. Ọ dịghị nke ọ bụla m hụrụ.
1: Agbazikwa m ewu.
0: Ebuka, ị ga-amakwa ihe mere ngwa ahịa ndị ahụ taa ahụ. O teela aka m ji na-achọpụta na ngwa ahịa na-efugasị njụ oge esi m na-emaghị. Ọkwa nkume si na m onye na-eti ya aka anaghị agụkọ, mana ya na-agụkọ. A kpachapụrụ m anya hụba ngwa ahịa atọ ndị ahụ ama na ụdị pụrụ iche ka m wee meta nke na-eme eme.
1: Ọka na-edozi m ebubo na ọ bụ m bukọrọ ngwa ahịa ndị ahụ.
0: Ebuka, ike oge ejula. Ejiri nwayọ ịchọ ngwa ahịa ndị a bụrụ m ma ọ bụ ịchọ ego ha banye m n'aka.
1: Ọga, ọkwa gwara gị na m amaghị ihe mere ngwa ahịa ndị a?
0: Ebuka, bukasị m. Ọkwa ndị otu gị na-akpọ gị, jekwaa ntị ka m gwa gị. Gị bụ oke na-emechagharị n'elu na-amaghị na ụmụ ụwachi mkpụrụ afọ ya n'aka. Ọkwa nne Nkechi, ị na-aga na nke ihe eri nri, ị maghị na ọ bụ ezigbo enyi m. Ihe dị m ị na-eme mgbe ọ bụla ị gara ebe ahụ, anyị na-anụcha.
1: Otu isi eri ihe
0: mgbe mụ bụ ọga gị agaghị ewepụta nwa ego rie, ma otu isi azụ omere ọha
1: nwa edigbo ọbụla nke ịhụrụ ezinye ya anụ ole ọbụla ọ chọrọ ịta, ezinye ya ekpe mmanya ọbụla ọ chọrọ ịṅụ.
0: Ebee ka isi eweta ego ahụ ndị niile na-emefu?
1: Onwere onye ọbụla m na-egoro ihe.
0: Ya bụ na m na-atụzi asị mba gwara m ebe isi eweta ego ahụ niile ị na-emefusi.
1: Ihe a bụ ego m na-agbata n'ọsọ ahịa.
0: Ị na-agba odibo na-agbapụ ọsọ ahịa? Ọ dị mma, ebe ọ bụ na ịgba ọsọ ahịa ka uru kachacha, ị ga-akwado ka ị lakwuo ndị nwe gị, irisie ka ị nọrọ n'ime obodo gbaa ọsọ ahịa. Ọ dị m ka ọ bụ ebe ahụ ka ọsọ ahịa ga-aka enye gị ego.
1: Ọga, ihe anyị chọrọ ime na-adịghịkwa mma. Aka m dịkwa ọcha. Onweghị ọjọọ ọbụla m mere.
0: Mba, onweghị ihe ọjọọ ị mere. Ọ bụ m mere ihe ọjọọ wee kpọọ gị ka ị gbara m odibo, na-emere gị ihe dị m kwesịrị imere gị dịka ọga gị. Ihe eji akwụ m ụgwọ bụ ịchọgharị naanị ụzọ ndị ị ga-esi erida m. Ọga erere gị, mụ na gị agaghị anọzi ọzọ. Ị ga-alawa ịbụ nwata na-ata akara bụ ego gị ka ị na
1: ọgọgọta ihe mere ọga ihe anyị na-anyị anyị na-enye anyị
0: ụkọrọ
1: ọga ihe anyị na-emara dị
0: ịlara ụkọrọ
1: ịlara ụkọrọ ndị
0: ịga
1: ịlara
0: ụkọrọ ndị ịga ịlara ụkọrọ ndị ịga ịlara ụkọrọ ndị ịga
1: ịlara ụkọrọ ndị
0: ịga
1: ọ na-eshi
2: Oshibego nke taa agwụchaala. Ndị nụrụ olu ha bụ ndị a: Ebuka Nnamdi Ezeokoye, Oga Ebuka Eric Ilechukwu, Udoka Chinedu Nwachukwu. Ọ bụ Nnamdi Ezeokoye dere ma hazie ejije nke taa. Cheta na ọ bịara gị n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 na Lagos. Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ Oshibego. Isiokwu nke anyị wetara gị taa bụ nwata na-ata akara. Maka ịdebata ejije nke gị, isonyere anyị n'ime ya eme maọbụ inye ya nkwado, kpọọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka ya n'akara 08024093875. Ọzọ, 08024093875. Ndewo maka ige.

mmanị nwere ọhụrụwa mmanị yobinye ọka ọmasọrọ alefara mmanị sora mi ụwa ni homola adu ọwa gbogbo lọta ọwa gbogbo lọta fagorohun sora fọrọ kọtara ọhụrụ ọhụ ọmụma ọkụ ebe n'ike na siri pe anyị nwa ọrụ ọrụ kọmpara sọ ọrụ ka ajọ ọjọpụ n'ekpere a na-agbara mi bọlụ ọrụ dabi ịsị ọrụ ọrụ ọba nkọtụ nsọ fun jọrọ nri ka onye nwụ si si ire atụ ekwuwa si ire si jọrọ nri gbọ n'oge ahụ ịnwụ na ntị nwa mmụọ yatọ si mi nitori pe nkọtụ nsọ fun nka otu gbara le na-atatara rị yọọ ịgbajọ fọ ọkụ nwụrụ nwụọ nitori pe ọkpa mmeri enwe ọ na-enwe ma fara ọhụ si ahụ ọmụla kegide gbegbe ọrụ dada